0: nsane agugu be ma ho ne wo ba ho ne ade ade no na yini nyina gono ne syphilis etimi ne pa eduro enye na kuma se abuakwa se pass gawo na akra medina abe wa afre 0246 914 717 0246 914 717 we aye medima fo heba doctor time daso we enye na yade ono de sexual weakness bema wa yemre wo pam wo ba woni atinka mema ya prostate e haye oba ne bema ya kabu ma ye pa wo bema wo ye adwumaden se bema mu nanso no issue eba ne se ya wadwun yo se wotimi wire nche nti ana oba na na oba na obua obi wa dan konkonti ba ne koma bubu wo pima de na na wa pima san e wo se oba ne ye show mu kom mu kena na mienu no mien se wuram mfa nkwa show oba ne kwa we ye kan infertility oba ne bema ene ye fight bom bra ebi ana wo low sperm count enye bone e yare wo ho ahwa ugina brane pa bo sunwi fan boy wa aboa enyu ho akinye ahwe ya bo si dai madaa chi bia na obi enwa obe here chi bra yamu waduru na konkoti ma no wo menye fit wo awutie mi a wo so enem yade enti obe ma afona ye ketwa obe mu adura mo anom yade ne nyina bewu ama be ma na wa home wa enlarge wa kutu bam na wa da kwaje 3 points wo wo diabetes stroke ne ha wa ye number na ye 0244774282 0244774282 medima for herba doctor time da so o frem ni umi nyina o tia no waje so o to na duru bi anom na duru eye tatahwe hello ganians o hwa bre no apremo atrapa ho sima aduasanson 1237 higher angel 96.1 fm chini opani da ko
1: mene a mejo so
0: na empo mti se papa
1: oba de adam eye nso enye
0: da bia yesu anya da kuma me nkase wo na fabricate story no en simple da ena nya wo so na akogira ba bia make sure se nkwanhia besie na anya news abreye but news abe ma de brene moye ni
1: yo
0: apani we di nipa ba ku na esu afri mi yaaya e ma foforo so critical be wo me da no anya asempa se tipa track o se track ba bio na se akotwi afa okada bi so be ba to fa pot na rewo se mi sie boye wetie o
1: yo medeshe medase papa maso mutwe ewo budumura mo eben kasoa ewo gomwa is mansini mo pimpini manje mona ene anopai adeshe ti wono antia sampa asemo esiye ene se eye cargo truck and registration number no GN 4199-2022 GN 4199-2022 abra na wono ani etran crime ofrita krade famu na etran crime na opada nto awafa passenger akwo wona chi a ono nso africa aso famu na etra cape coast wa mudru budumbura me feba bi zonda ghana limited I wa highway na e na fairmont eguswa oye no ze ko cha na makwan na daswa ma adoba po ko america mo nso ma chi na wo mu duru wo no we mu sese cargo truck driver no na cars e di na nim na kamia e se go slow kakra traffic kakra wo mu ti oyi afa ho ama oyi fa ho be fa ba bia wo kada no motor rider no lane nim pepepe nti motor rider na de anka anya bone bia nemmom cargo truck no e ye overtaking e fa no yonko no ho e be fa lane na motor no nam so no ama me no kasai wa bo moto no afa wo mo so ayam wo mo ma mprempren yi amono mo huara ena moto rider no enam so eto ananom wo ntie do ema passenger wo ti na chi nso no nokre wa prepra emu odje ne papa apa enti adomfo ena dom ye a wo mo etta bri nipa na wa pra no ekopie mo St Gregory Hospital okoje nje aya ke ewo na nipa na wa fu mu de awutum de ka positive for by e ma wo mo so ya tabri no akopɛ we ni ba trauma mortuary e de no asie wo ho a nhwehwɛ mu ahyɛ ase na droba ni no e kɔ ba sa na odi sa anyamra sa na nyina e na wo de mrika nkankan sɛ nka wo dwane ne mmom na me adom fo bi dom ye e ma moto ko tete ti na akɔ che no ma mprempren ya me no kasa yi droba ni so akodi a positive for nsam wa wutu break wa how much have you mo asentinei ayi rohostam ena asii
0: Pony Dacon, No, na pet, now so I was some. And run out send my information be. I'll be as what he damn to be more cooking will be in the quiet rituals. Like what you saying?
1: Yo, Hinaba, Madame Samina, we saw the Boba Quakunam, you know, they are now a brand here by for wedding prince at the moon soon, 27. Nene ye nene ya o chre wo mpatem ho nyina ye great lamb taker so area ho chre se o ye ritualist na wono na abaya wedding finish ano duba ko nso abante dada no wo kwan bia so e de ko wura uncompleted building bi mu wo mpatem ho a anka nia nipa nyina esusu a ne se o de ne kwa nyankomade o de ne kwa jiska na otwe abofra no di na wura ho na abofra no tiete mu ama edom ebaaye ntie no ene boaye me rescue akwala no ntie akire ye so abrantie yi mu a edom no ye so mu do mu nsa kika na kakra no so obaka no kure tie me se owo bosum bi ewo uncompleted building mu na moja na ya ode ye amamre ni amane de ma no enti dabia da no ono ankasa etwa ne ho etwa ne nsa ho moja ba no de agubusum no so nemom na nsa de agubusum na request se ohia ne pafo from mom moja eno nti na nka ode na ada kwan e kofa kwala 11 years yi na watimi anya ne moja ade aye ne sister ya agubusum no epe no pepepe enti okansa no kra na ne kra positive ba mu a wonom etumi ebeson ne paachi na na asamu we nyina yakoso no na ne briefcase de ekuta no ecolac bag yin ketua ne bi ena yeso wo mie so na yenhwe abrante ekobie so a ese nipa no mpenko a ena ewo bag yi mu nti ano so abo a posifo e ma wonu mu echi na mu asase ye nti ye ni egusu de akira ye hwe babia sam yi bekwa kwie
0: obi ono no ka se otwa moja ono ne ho moja ne mabosum na afibosum so pefoforo e de ne yekwe de bag man nipa nanka se egum na se obra wo bonu no
1: yo no pre niema ya hu wo won bag mu no kire se juma wo dia no no de dia mpono na wa fa kwati kwan so adie wo bebre a ye nyanche no ntibe ya ba ne de apostle ne stress o meye hwe mu no yiye na se niema bia hinta bia no betumi apiepie na ade se tim potem ho nso anya omofa ho die
0: wow apeni da kon onkomo ye dwun ha enti se wono no ankasa no opese o mane bosum no moja na se obetwa ne nsama moja na soso agusu a bosum so opemoja kase ade no ntwa na me ngusu na eto ntwa na obi na ogoku no na menim the difference between ono ne moja ano ne nipa ofro moja na bosum ne pe akwa no twa no otwa som dia dasa wa o pensiano manu manu hiano o pedo ne dia manu biadi moja no opa manu moja anom wutwa moja manu opa obegi na ade na afedo so o mpe wo moja bi o pe nipa afro moja
1: yo menya me da papa no kre sunsum sem dia ya na yeninim dia wo ho bebre ntini abrante na eka no se eye no kre wo se o daada ye ni o eno dia ye ntumi hu mu no kre na mo hwe ne nsa ho a na nsa left no five fingers ni nyina no usimu so watwitwa ho na pedia nya ma krutwa krutwa de da ho ebi nso ya fresh kra moja na nya nwui
0: minim na ko twa moja beba kese ya twa minim
1: aha enti eno de se ye no kro se nya no kro emra no aso ne mu a ye hwe ne apostle de be kwa kwa wie
0: well abani kai obeka herbalist ya na nsen wo ye ne report bi ma ye ya wo bi ba ye ne ira survive ne wa survive oba kai
1: me kai pa
0: akosi sey bema hello oko well mo me akwa ni tihu bi ode ti okoji sikadu ei o hia ni aduru sika waduru o bompa ya kache sika bofo se sika bofo di machi sika wa bofo commander sika bofo di machi me be so di machi prama brabum bram nsira ban mu ma me lake wo de sika bofo follow me commander no sora ma cha commander sika bofo let sika bofo follow you na ja se wo ko twa obi mene akwaji sika duru boys no mo chimo mo bumu kumu no enye omo a emo a chi do mo chi mo ase ade mo ma police die na mo mo bu mo kum na anso do efiri lynching de metena firi no ka se o chi kronfo red hand na ni no wori twiase wa wi ade no kra bu no kunu da bi wori twia pa no obi atwa obi tipa na mo je esone na ehye ne bagging gami an show ni abede da kuma police and the boys na ba no you want to sleep overnight and make it obese wa da na obesore na nanu nsuo ma mento sabe na watwene mu se yare nmu ade gagagagagagagra na ne boxer da ne to na watam ne shete gu ne kon wa en tirimu bi ampesempese bi nya mu nyina amasem na wanam opese onye sika opeka atwi opema to akase ne tuma akase ahwem enso opese obaye adwuma you want to sleep overnight and make it nya me so anya ne sase obesore no de sika na begu table ne so ama the bia kasa bible no kan kaya fasting kura wasi go yi wa kwa se city da tu anamon na nanu ye nam kuma se so ameha na ngwasiafo bi atie fo me ka se nwam mozama to se bia medika ngwasiafo bi entafo bi apon school ekọ na o ma friend tafo no ato farmark aman kọ da no mu baako atwa kwa nchi ache botom wo wie ya no afa shik wa shik mae e wo kuma se ya wono ekramuni onye skadu ne big boy shikuma ase na o ma fa ne number okura test ba chef gundi ale shake e tren yenya biu e tren nya yenya baako na o de tren nam so ameha ya ntafo o ma chiba kwa twenti baako de o mu ba biafa fabric kwa ne nu ayi 150 na 80 pesos those be cast to requirement cha kwenti check my visa so person 2000 Ghana cedis wa twa obi tie 2000 Ghana cedis kan 20 million na wonim sika wo che se wonim sika wonya kwa hu so hwe akwa twa obi tie kwa 2000 wonim sika ani brebre ne boy shaba ni ani bre I red call ani bre call ohu obi ade a wo be hwe ne ba kom ye no miensa na wa tie gina no se to no wa fa hwa dwe abi o ese tie nyina anya pe o ufu tipa ko pork so se so moja beba ese dia to we obra mo bi mu da na nkese we u ko difene ro hinifa wa bra bo nyina se gana mla no anka ni ya asemato obi ko se ye vigil man na wo na be vigil who is coming to vigil you no vigil for you tian ka wo da se amnesty bi aba wo de emo bi nti de so ase forest be ja no na wa okura na nkese no wo da mu amani yenso no buffer next level no enu abuaji ma minya appetite no ho pa. Hey abuaji kufi ase wonko transit.